0: Ti malo nor, ali kaj si? Kaj? Kako si spoznal? Se pa ti imaš žensko
1: ja, svoj ja, san. Ja. Samo, če pa bilo tako fajn, zaljubil sem se, ona se je zaljubila.
0: Kaj ti govoriš?
1: Če ne bi budilka zvonila, bi se zihar oženil.
0: A ja, samo.

0: Holis na radiju, tu je 14 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Morda mnogi danes praznujete kakšno obletnico, morda obletnico, ne vem, poroke, veze, kaj pa vem. Zdaj, moja kolegica in njen naj ima ta 30 let veze. Pa, veš, kaj, pa ne samo to, ne. Ona dva sta isto stara kot jaz, pol veš.
0: Kaj sta se pa dve leti spoznala?
1: A ti, hvala, moj Dalibor. Hvala ti lepa.
0: No, je pa to lepa doba, ne?

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.